över ett tjock nivajs och kilen herre var var var. Drag och pinche med sip, virag och med kit, korombo, gerenar, gemar.